Tera bangani ya kun barawa she bangani ya owa. E aduna gin emu yowa. Jau yabara ya jau gin temu gin emu dorga wae. Baga pengi jie koe. Kun emu pabu kana ye. Ya dana adana gin emu pabu kana wa. Amu inna dana emu kana wa.